0: Kunangmanta pacha, tinkusun satélite nefta, red quechua herbol, Bolivia suyunchepi.
1: Willaykunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, huajcaru suyukunamanta ima.
0: Red quechua, herbol, satélite nefta.
2: Uichi.